تەڭپۇڭلۇق ۋە قانائەت ھاسىل قىلىشقا سەل قارايدۇ. ئۇلار كۈن بويى غەزەپلىنىش، ئاغرىنىش، تەشۋىشلىنىش، يەڭگىلتەكلىك، جاھىللىق، قايغۇرۇش، گاڭگىراش، مەيۈسلىنىش قاتارلىق پاسسىپ كەيپىياتلارنىڭ تەسىرىگە ئۇچرايدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا ئۇلارنىڭ كۆڭلى قانداقمۇ تىنچلىنالىسۇن؟

ئېغىرلىغان بىلەن يەنە بىر ئائىلىنىڭ يۈكى يېنىكلەيدۇ. ئالىي مەكتەپتىكى شۇ قىزىقارلىق ھەم مۇھەببەتلىك تۇرمۇش بىزگە ھەمراھ بولغان شۇ شېرىن تاتلىق ئەسلىمىلەرگە تولغان شۇنداق بىر گۈزەل دەۋر ھەممىمىزنىڭ ھاياتىدا بولغان دەپ ئويلايمەن. ئالىي مەكتەپتىكى مۇھەببەتلىك تۇرمۇشىمىزنى ھاياتىمىزنىڭ ئاخىرغىچە ئۇنتۇپ قالالمايدىكەنمىز. نېمە ئۈچۈن؟ چۈنكی او یاشلیقنىڭ ئەڭ گۈزەل بىر پەيتى. بىز شۇ ياشلىقىمىزدا ئالىي مەكتەپتىكى دەرس ئېلىش قىزغىنلىقىدىن باشقا مۇھەببەت ئۈستىدىمۇ كۆپ توختالغان. ئەلۋەتتە مۇھەببەت باغچىسىدىمۇ سەيلە قىلىپ باققان. شەخسەن مەنمۇ ھەم شۇنداق. تۇيۇقسىزلا شۇ ئالىي مەكتەپ ھاياتىم ئېسىم كېلىپ قالدى. ئۇنداق بولسا رادىيو ئاڭلىغۇچى دوستلار، شۇ مۇھەببەتلىك كۈيلىرىمىز بىزگە شۇ چاغدىكى مۇھەببەتلىك دەملىرىمىزنى ئەسلەتكۈسى. قېنى ئۇنداق بولسا بىرلىكتە ھۇزۇرلىنايلى.

0: تېز ئۈنۈم بېرىدۇ دەپ تەشۋىق قىلىنغان ئورغۇلىتىش مەھسۇلاتلىرىغا ئالدىنىپ قالماڭ. مۇخبىرىمىز گۈلرى سۈرەت بۇ ھەقتە خەۋەر بېرىدۇ.
1: ئورۇقلاشقا ئالدىرايدىغان بەزى كىشىلەر ئالدى بىلەن ئورغۇلىتىش دورىسى ئىشلىتىپ ئورۇقلاشنى ئويلايدۇ. لېكىن نۇرغۇن كىشىلەر ئۆزىنىڭ ئورۇقلىتىش دورىسى بىلەن ئورۇقلاشقا ماس كېلىدىغان كەلمەيدىغانلىقىنى ئويلاشمايدۇ. ئورۇقلىتىش دورىلىرىنى ئۇزۇن مەزگىل ئىشلەتكەندە نۇرغۇن ئەكس تەسىرلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ. ھەتتا دورىغا چىدامچانلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تېز ئۈنۈم بېرىدۇ تەبىئىي دەپ تەشۋىق قىلىنغان بىر قىسىم ئورۇقلىتىش مەھسۇلاتلىرىغا بەلگىلىمىگە خىلاپ ھالدا شىبۇ چۈمىن قاتارلىق قانۇنسىز تەركىبلەر قوشۇلغان بولۇشى مۇمكىن. بۇ دورىلار قارماققا ئۈنۈمى كۈچلۈك تېز ئۈنۈم بېرىدۇ. ئەمەلىيەتتە بولسا ساغلاملىق خەتىرى يوشۇرۇنغان بولىدۇ. ئۇنداقتا شىبۇ چۈمىن دېگەن نېمە؟ بۇ سېمىزلىك كېسىلىنى داۋالاشقا ئىشلىتىدىغان رېتسېپلىق دورا. ئۇ مەركىزىي نېرۋا سىستېمىسىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. ئىستېمال قىلغۇچىنىڭ ئىشتىھاسىنى تۇتۇپ قورسىقى ئاشقانلىقىنى ھېس قىلدۇرمايدۇ. بۇنىڭ بىلەن تاماقنى ئازايتقىلى ئورۇقلاش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ. كېلىنكىلىق قوللىنىش ۋە تېببىي تەتقىقاتنىڭ چوڭقۇرلىشىشىغا ئەگىشىپ تېببىي ساھەدىكىلەر شىبۇ چۈمىڭنىڭ ئادەم بەدىنىگە غايەت زور ھەم كونترول قىلغىلى بولمايدىغان خەۋپ خەتەر ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى بايقىدى. مەسىلەن يۈرەك رىتمىنىڭ تېزلىشىشى قان بېسىمىنىڭ كۆرۈنەرلىك ئۆرلىشى ۋە يۈرەك قان تومۇر سىستېمىسىنىڭ زىيانغا ئۇچرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. يۈرەك كېسىلى سەكتە كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. جىگەر بۆرەك زەخىملىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇيقۇسىزلىق تەشۋىشلىنىش باش قېيىش باش ئاغرىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ھەتتا ئېلىشىپ قېلىش قاتارلىق روھىي نېرۋا سىستېمىسى مەسىلىلىرى كۆرۈلىدۇ. تاجسىمان يۈرەك كېسىلى سەكتە يۇقىرى قان بېسىمى قاتارلىق يۈرەك مېڭە قان تومۇر كېسەللىكلىرى يۈرەك رىتىمى تەكشى بولماسلىق يۈرەك ھەرىكىتى تېزلىشىش جىگەر بۆرەك ئىقتىدارى تولۇق بولماسلىق ۋە تەشۋىشلىنىش كېسىلى خامۇشلۇق كېسىلى قاتارلىق روھىي كېسەللىك تارىخى بار كىشىلەر توپىغا نىسبەتەن ئېيتقاندا شۇنداقلا ھامىلىدارلار بالا ئېمىتىۋاتقان ئاياللار ۋە ھامىلىدار بولۇشقا تەييارلىق قىلىۋاتقان ئاياللار شىبۇ چۈمىڭنىڭ زىيىنىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك. 2012 يىلى شىبۇ چۈمىڭ ساغلاملىق يېمەكلىكلىرى ئىچىدە قانۇنسىز قوشۇش ئېھتىماللىقى بولغان ماددىلار تىزىملىكىگە كىرگۈزۈلدى. شىبۇ چۈمىڭ ئېلىمىزدە چەكلەنگەن دورا ھېسابلىنىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا دۆلەت قوشۇشنى مەنىي قىلغان زەھەرلىك زىيانلىق غەيرىي يېمەكلىك خام ئەشياسىغا تەۋە. يېمەكلىك شۇنداقلا ساغلاملىق يېمەكلىكلىرىگە شىبۇ چۈمىڭ ۋە ئۇنىڭ بىر قاتار تەركىبلىرىنى قوشۇش جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ يېمەكلىك بىخەتەرلىكى قانۇنىدىكى ئالاقىدار بەلگىلىمىلەرگە خىلاپ ھەمدە زەھەرلىك زىيانلىق يېمەكلىكلەرنى ئىشلەپچىقىرىش سېتىش جىنايىتىگە چېتىلىدۇ. بەزى كىشىلەر بىر ۋاق تاماقنى كۆپ يەۋەتسە ھېچقىسى يوق بىر تال ئورۇقلىتىش دورىسى يېسىلا بولىدۇ دەپ قارايدۇ. بۇمۇ خاتا قاراش. ئەڭ ياخشىسى ئورۇقلىتىش دورىسىنى ئۇزاق مۇددەت ئىشلەتمەسلىك كېرەك. ئورۇقلىتىش دورىسىنى چوقۇم دوختۇرنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە ئىشلىتىش كېرەك. ئورۇقلاش تېمىسى ھەر قايسى ياش قاتلىمىدىكىلەرنى ئۆزىگە جەلب قىلىپ بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مەھسۇلاتلارنىڭ بازىرىمۇ بارغانسېرى كېڭەيمەكتە. ھازىر توردا كۆپ ئۇچرايدىغان ئورۇقلىتىش چايلىرىنىڭ كۆپىنچىسىگە ئىچ سۈرۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان دورىلار قوشۇلۇپ چوڭ تەرەتنى كۆپەيتىش ئارقىلىق بەدەن ئېغىرلىقىنى يېنىكلىتىش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ. دورىنى توختاتقاندىن كېيىن بەدەن ئېغىرلىقى تېزلا ئۆرلەيدۇ. ئۇزاق مۇددەت ئىستېمال قىلىش بەدەنگە زىيانلىق. ئۇنداقتا ئورۇقلىتىش دورىسىنىڭ بەدەنگە بولغان زىيىنى قانداق؟ بىرىنچى، توختىماي ئىچ سۈرۈش. نۇرغۇن ئورۇقلىتىش دورىلىرىنى يېگەندىن كېيىنكى ئاساسلىق ئىقتىدارى توختىماي ئىچ سۈرۈش بولۇپ، بەدەن ئېغىرلىقىڭىز يېنىكلەيدۇ. بۇنى ئورۇقلاش ئۈنۈمىگە يەتتىم دەپ قارايسىز. ئەمەلىيەتتە سىرتقا چىقىرىلىدىغىنى پەقەت بەدەندىكى سۇ ۋە تېخى سۈمۈرۈلمىگەن يېمەكلىكتىكى ئوزۇقلۇق تەركىبلەر. بۇنداق توختىماي ئىچ سۈرۈش سۇسىزلىنىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ھەتتا يېمەكلىكتىكى ئوزۇقلۇقنىڭ سۈمۈرۈلۈشىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. بەدەندىكى مايلارنى دورا يېيىش ئارقىلىق ئازايتقىلى بولمايدۇ. ئىككىنچى، ئاشقازان ئۈچەي ئىقتىدارى قالايمىقانلىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئورۇقلىتىش دورىلىرىغا ئادەمنىڭ ئىچىنى سۈرىدىغان تەركىبلەرنى قوشقاندىن باشقا يەنە بەزى ئورۇقلىتىش دورىلىرى ئىشتىھانى كونترول قىلىدىغان تەركىبلەرنى قوشۇش ئارقىلىق ئادەمنىڭ يېمەكلىكتىن قوبۇل قىلىنىش مىقدارىنى كونترول قىلىش ئارقىلىق بەدەن ئېغىرلىقىنى يېنىكلىتىش مەقسىتىگە يېتىدۇ. بۇنداق ئورۇقلىتىش دورىلىرىنى ئۇزۇن مۇددەت ئىشلەتكەندە ئادەمدە ئىشتىھاسىزلىق مەسىلىسى پەيدا قىلىپ ئوزۇقلۇق يېتىشمەسلىك ياكى ئاشقازان ئۈچەي ئىقتىدارى قالايمىقانلىشىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. تېخىمۇ مۇھىمى ئىشتىھاسىزلىق كېسىلىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. ئۈچىنچى، ھورموننىڭ تەسىرىگە ئۇچراش. ئورۇقلىتىش دورىلىرىدا ئومۇميۈزلۈك ھالدا ھورمون تۈرىدىكى تەركىبلەر بار. ھورمون تۈرىدىكى دورىلارنى ئۇزۇن مۇددەت ئىشلەتكەندە بەدەندە نۇرغۇن ئەكس تەسىر پەيدا قىلىدۇ. Teri rengi tutuq buluş, sarğıyıp dağ düşüş, baş qıyış, köz torlaşış, bədən çarçaş, soğuq tərləş, hətta nervi sistemisi təsirə uçraş, binormal hayacanlış ya ki alaqsadı buluş qatarlıqlarını kəltürüp çıxırışı mümkün. Eğir bolğanda, yana bədənin işki acıratmalarına təsir görüstüdü, hətta toğmaslıqını kəltürüp çıxırışı mümkün. Tötinci, cigər, böyrək iqtidarıqa ziyan yetküzüdü. Oruqlutudan doğrula işçidiki tərkiblərinin tərkibidə bəlgilik, zəhərlik əks təsir buluşu mümkün. Şuna cigər, böyrək metabolizm arqılıq, cigər, böyrək bəlgilik dərəcədə zəxmiləndi. Şuna oruqlutudan doğruların işiltib oruqlaşdın imkan qədər saxlanış gərək. Oruqlutuş doğrusunu işiltişdən burun doktorunun körsətməsi əməl qılıb, qeyliblaşdırıb muvafiq işlətkəndə, Andın köngüldikidek oruqlaş önümü yetkili, hem de yoşurun sağlamlı qayıp xatırını azayt kılı buludu. Onundan başqa, oruqlı tüş doğruları pəqat kişilerinin bədən iğirliğini yenikiltişi gila yerdən berdiğen bir xil vastı bulup, məsilini həl qilişinin tüp usul əməz. Yemək işmək və hərəkət yanıla oruqlaşının asası. Oruqlı tüş doğrusu işiltiş bilen bir vaqtta yemək işməkinin sağlam, tənpon buluşuq diqqət qılıp, hərəkət miqdarını muvafiq aşırış gerek. Sağlam oruqlaşda ilmi bolğan yemək içmək usulunu qollanıb, ilmi hərəkət usulunu qollanış arqılıq oruqlaş məqsədini əməl qaşırış gərək. Sağlam oruqlaş usulunu qət'i davamlaşdırışıq doğru kəlidu. Oruqlaş 1-2 kündələ işqaşmaydı. Kündülük ilmi oruqlaş usulunu davamlaşdırış arqılıq işqaşırış gərək. Sağlam oruqlaş usulunun ən axırqı məqsədi oruqlaş önümü giyidiş. Şunun bilən bir vaqtda tən sağlamlıqa ziyan yetküzüşkü bolmaydı.

ئەمەل قىلىپ، باراۋەر مۇئامىلە قىلىش، ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش، ۋەدىگە ۋاپا قىلىش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشتى چىڭ تۇرۇپ، چوڭ دۆلەتلەر، قوشنا دۆلەتلەر ئالاقىسىنىڭ ئۈلگىسىنى تىكلىدى. بۇ قېتىم ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى بىرلىكتە بۇ شەرتنامىنىڭ مۇددىتىنى داۋاملىق ئۇزارتىشنى قارار قىلىپ، ئىككى تەرەپنىڭ ئالدىنقىلارغا ۋارىسلىق قىلىپ، كېيىنكىلەرگە يول ئېچىشىغا تۈرتكە بولۇپ، سىياسىي جەھەتتە ئۆزئارا ئىشىنىش ئاساسىنى ئۈزلۈكسىز پۇختىلىدى. رۇسىيە پەنلەر ئاكادېمىيەسى، جۇڭگو ۋە ھازىرقى زامان ئاسىيا تەتقىقاتخانىسىنىڭ باشلىقى كىرىل بابايېف مۇنداق دەپ قارىدى: خەلقئارا ۋەزىيەتتە داۋالغۇش بولۇۋاتقان، غەرب مەركەزچىلىك تەرتىپى تەدرىجىي چېكىنىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە، باراۋەر ۋە ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش ئاساسىغا ئورنىتىلغان رۇسىيە جۇڭگو مۇناسىۋىتى ئەندىزىسى دۇنيادىكى كۆپ ساندىكى دۆلەتلەرنى جەلپ قىلىش كۈچىگە ئىگە. ئەمەلىي ھەمكارلىق جۇڭگو رۇسىيە مۇناسىۋىتىنىڭ ئىچكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى. 2023 يىلدىن 2025 يىلغىچە ئىككى تەرەپنىڭ سودا سوممىسى ئۇدا 200 مىليارد ئامېرىكا دوللىرىدىن ئاشتى. جۇڭگو ئۇدا 16 يىل رۇسىيەنىڭ بىرىنچى چوڭ سودا ھەمراھلىق ئورنىنى ساقلاپ كەلدى. بۇ يىل جۇڭگونىڭ 15 5 يىللىق پىلانىنىڭ باشلىنىش يىلى. رۇسىيەمۇ 2030 يىلغىچە بولغان تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە. بۇ قېتىم زۇڭتۇڭ پۇتىننىڭ جۇڭگودا زىيارەتتە بولۇشى ئىككى تەرەپنىڭ ئىقتىساد، سودا، پەن تېخنىكا قاتارلىق ساھەلەردە 20 تۈرلۈك ھەمكارلىق ھۆججىتى ئىمزالىشى ئىككى تەرەپنىڭ پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇپ ئولغا ئىلگىرىلىشىگە تۈرتكە بولۇپ، ھەرقايسى ساھەلەردىكى ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىقىنىڭ سۈپىتى دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، ئىككى دۆلەتنىڭ ئۆز ئالدىغا تەرەققىي قىلىپ گۈللىنىشىگە كۈچ قوشىدۇ. رۇسىيە جۇڭگو سودا جەمئىيىتىنىڭ باشلىقى باۋىر كىپارىسوف تاراتقۇلاغا مۇنداق دېدى: رۇسىيە جۇڭگونىڭ ماشىنا ئادەم قاتارلىق كەسىپلىرىنىڭ تەرەققىيات ئىستىقبالىغا ئۈمىد بىلەن قارايدۇ. ئىككى دۆلەتنىڭ ئىقتىساد سودا ھەمكارلىقىدا تېخىمۇ كۆپ نەتىجىلەرنىڭ قولغا كەلتۈرۈلۈشىگە تەقەززامىز. دۆلەتلەر ئارا مۇناسىۋەت خەلقنىڭ يېقىن ئۆتۈشىگە باغلىق. جۇڭگو رۇسىيە 10 دۆلەت دەرىجىلىك باش تېما يىلى، جۇڭگو رۇسىيە مائارىپ يىلىنىڭ باشلىنىش مۇراسىمى 5 ئاينىڭ 20 كۈنى بېيجىڭدا ئۆتكۈزۈلدى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى بىرلىكتە قاتناشتى ھەم تەبرىك سۆزى قىلدى. جۇڭگو رۇسىيە مائارىپ يىلى بەلگىسىنىڭ يوپۇقىنى بىرلىكتە ئاشتى. ھازىر جۇڭگو بىلەن رۇسىيەنىڭ قوش يۆنىلىشلىك ئوقۇۋاتقان ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ كۆلىمى 80 000دىن ئاشتى. ئىككى تەرەپ ھەمكارلىشىپ مەكتەپ باشقۇرۇش ئورگىنى ۋە تۈرىدىن 150 كۆپرەكنى بىرلىكتە قۇردى. ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ قارشى تەرەپنىڭ تىلىنى ئۆگىنىش قىزغىنلىقى يۇقىرى كۆتۈرۈلدى. بەزى ئوبزورلاردا مۇنداق دەپ قارالدى: ئىككى دۆلەت جۇڭگو رۇسىيە مائارىپ يىلىنى يېڭى باشلىنىش نۇقتىسى قىلىپ، مائارىپ ساھەسىدىكى ھەمكارلىقنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو بىلەن رۇسىيەنىڭ ئىناق قوشنىدارچىلىق دوستلۇقىنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىشىغا ياردەم بېرىدۇ. بۈگۈنكى دۇنيا ئىنتايىن تىنچ ئەمەس. بىر تەرەپچىلىك، زومىگەرلىكنىڭ خەۋپى ئېغىر. دۇنيا ئورمان قائىدىسىگە قايتىش خەۋپىگە دۇچ كەلمەكتە. جۇڭگو بىلەن رۇسىيە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خەۋپسىزلىك كېڭىشىگە دائىمىي ئەزا دۆلەتلەر بولۇش سۈپىتى بىلەن كۆپ يىللاردىن بۇيان خەلقئارا ئادىللىق ۋە ھەققانىيلىقنى قوغداش، يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەت ئورنىتىشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن مۇھىم تۆھپە قوشتى. ئىككى تەرەپنىڭ بۇ قېتىم ئېلان قىلغان دۇنيانىڭ كۆپ قۇتۇپلىشىشى ۋە يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەتنى تەشەببۇس قىلىش توغرىسىدىكى بىرلەشمە باياناتى مەسئۇلىيەتچان چوڭ دۆلەتلەرنىڭ بۇرچنى زىممىسىگە ئالىدىغانلىقىنى نامايان قىلدى. شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، جۇڭگو بىلەن رۇسىيە بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى، شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى، كېسەك ئالتۇن دۆلەتلىرى، ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق تەشكىلاتى قاتارلىق كۆپ تەرەپلىك سۇپىلاردىكى ماسلىشىشنى يەنىمۇ قويۇقلاشتۇرۇپ، بارلىق بىر تەرەپلىمە زومىگەرلىك ۋە تارىخ چاقىنى كەينىگە ياندۇرۇش قىلمىشلىرىغا، بولۇپمۇ ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ غەلىبە نەتىجىلىرىنى ئىنكار قىلىدىغان فاشىزم ۋە مىلىتارىزمنى تىرىلدۈرۈشتەك بارلىق ئىغۋاگەرچىلىك قىلمىشلىرىغا قارشى تۇرىدۇ. تېخىمۇ ئادىل، مۇۋاپىق دۇنياۋى ئىدارە قىلىش سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى بىرلىكتە ئىلگىرى سۈرىدۇ. رۇسىيە تاراتقۇلىرى مۇنداق دېدى: يەر شارىنىڭ جەنۇبىدىكى دۆلەتلەر رۇسىيە بىلەن جۇڭگونىڭ ۋۇجۇدىدىن يېڭىچە خەلقئارا مۇناسىۋەت ۋە خەلقئارا تەرتىپ ئورنىتالايدىغان بىر خىل يېڭى ئارزۇنى كۆردى.